މީ އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް ލިބެން ހުރި ಇಸ್ಲಾಮೀ ނަމޫނާތަކެއް މީ ޒުވާނުންގެ ހިތުގައި ಇಸ್ಲಾಮ್ ކަމުގެ ލޯބި އިތުރު ކޮށްދޭނެ ވާހަކަތައް ތާރީޚަށް ދޫކުރެއްވި ހިތްވަރުގަދަ ބަތަލުން މިފަދަ ވާހަކަތައް ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރުމަކީ އެ ޒުވާނުންގެ ހިތަށުގައި ಇಸ್ಲಾಮೀ ލޯބި އިތުރު ކުރުމަށް ಇಸ್ಲಾಮ್ ދީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް ކުރެއްވި އެންމެ މުހިންމު މަސައްކެއްބުޅު މިއަދު ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންވަނީ މި ރާއްޖޭގެ ތަރިކަކަމުގައިވާ ಇಸ್ಲಾಮ್ ދީން އަންނަން އޮތް ޖީލަށް ގެންގޮސްދޭނެ ޒުވާނު ಇಸ್ಲಾಮೀ އަޚުލާޤުގެ އަލިގަދަ ދަންމަރު ހިފައިގެން ކުރިޔަރާދާނެ ޒުވާނު ಇಸ್ಲಾಮ್ ކަމާ އީމަން ކަމާ އިހުސާން ކަމުގައި ކުރިހޯދޭނެ ޒުވާނު މި ރާއްޖެ ಇಸ್ಲಾಮ್ ކަންމަތީ އަބަދަށް ބޭއްވުމަށް މަސައްކެ ކުރެވޭނެ ބަޔަކީ މި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނު

މިދުނިޔގެ ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަ ފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔގެ ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޭރު ވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒި ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަ ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެ އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެ ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ ﷲ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެ ފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެއްލޯމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރިކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަ ކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެއް އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރޭ ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފައިނުވާތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް އެކަން ވެދާނެ އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް

0: ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ދުލުން ބުނެދޭ ނޭނގޭ އެތަން އިހުސާސެއް
1: މިހާރު އެ ކަރުނަޔެއް އެ އާދެހެން ނެތޭ ބުނެފަ އަހަރެން އެކިނި ކޮށްލާފަ ހިނގައްޖެ
2: آدیش کرن دیکھ تو متی جہاں میں سنا جس لار
3: کلا ہدوں صفا وگندا ہگیا مواہکتا اثرکتا راگتا کائکو

މިހަފުތާގެ އެންމެ ފަސް ޝޯ މިހައިސާބުން މި ނިންމާލަނީ ޮލިމްޕަސް ސިނަމާގެ މިހާރު ދައްކަމުންދާ ފިލްމަކީ މަގޭ ބިޓުގެ ވެރިން މި ފިލްމު އަދި ބަލާނު ލާކަމަށްވާނަމަ މި ފިލްމު ބަލާލުންގެ ފުރުސަތު އަދި އެބަ އޮއިންގޭތޯ ހަމަޔައިކީގެ މި ފިލްމުފަހު ދެން ޮލިމްޕަސް ސިނަމާގެ ދައްކުމަހަމަޖެހިފަވާ ދެވި މި ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވެސް ތިބެއްފުންނަ މިހާރު ނެގޭނެ ಅರ್ಗನಕಿ ಆಶಿದಾ ಇರಾದ ಕುರೆವ್ಯಾ ಅಣ್ಣ ಹಫ್ತಾಗವೆಸ್ ಮಿ ಗಡೀಗ ಮುನಿಫುಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ಆ ಖಬರಿತಕ ಎಕೀಗ ಬದ್ದಲುಮ ಅಣ್ ವಕೀಲಾಣ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ.

0: Loving, loving.
1: ހިއްގައިމ އަޑުތަ އެހާ ހިއްގައިމ މިޔޒިކާއެކު ހެމދި ހޭކެއް މެކަ ހަޓ ދިވެ ހިއެއް